Pai vepo. Kare kare pasi pasati parwa nenyundo. Madonga chine nyanga. Matombai nenzewe. Paiwe ni mkuma na inzi Jesu. Jesu ya angari nerira. Changa inacho ya angari ngoma. Yaka siri wanimazi chate gura akeri naka. Jesu haitika na akari za ngoma wanvai ungana. Wachitarisa. Mwamusa akari za ngoma. Wakaburitza wanu munda ilinguwa ya chirimu. Mwana sikana wa mambo ndokuya pane wanuwaya achida kuona watichii. Kavaturu wa moyo ni maridzi wa hitu wa ngoma na Jesa. Ye Jesa wapaka onaru na kuru msikana wa kamuda. Wakaita chinguwa wajisanga na paspe mshuka. Asimamu paka nzwa eja na kufara nazo. Mkutaiza watu mwanasika na wakaida kuru ora mrombo. Mamboya ndoku uraisa mkuma na ya Jesa. Jesa hafa kudaru ndo kukumbira msika wani. Kukumbira utamda hake kuzoka. Ngaida utoka harishiri kutako unu wa msikano waki. Chansi na msiku wa mita. Jesa ya badzo kwa bashko no mara pa msoro pe mshuku. Wanike pasipe mshuku msikano yao ya harimbishire mchema. Chema mkumana waki mfi. Msikano ya kazo shamsika kunzwa shiri enezu ya mkumana waki. Chime mbira.

azvini muropa handosaka azvini ngodaro daro aive ka munoziva kuti kudiko panonzi jambo baba jambo isishona ka Kiswahili mwana mdara ndokuti good morning kan maskari kan magadini ndokuti jambo ikogogo ko zvini muropa ka kanindo ka ndomusambwe kwedu kuKenya uko ndokakabva mazita deguru ikoko saka zvini muropa saka ndiri kupa kanindo ndo music yekwedu mumhanzi wekwedu

Darlington Choto. Ah, nani uchachi konga makumbo na azi. Azi na Choto. Kiambeke kakata kazwaka. Kana wakati mkuse kwa mregwa. Andaka nangati kwa jugumazi. Kunanga hiko kuseri uko. Darlington Choto. What's gonna say? Remember say? Ai wakati choko chiku di zimu mshakana kana ika. Eshe mwani zango. Zikuwa zise. Zoste. Kupakuno kuchanga. Kushikawano kupete sera. Pauli papo. Pakanada.